Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

God morgon Växjö och god morgon alla ni kära lyssnare som har satt på radion och datorn för att lyssna till Kristen Radio Växjö denna morgon. Karin och Christian Brav heter vi som leder programmet idag. Vi ska börja med trosbekännelsen och den kan vara vårt tack till vår kära himmelske Fader som låter oss börja en ny dag i fred och frihet. Nu följer alltså trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ska bli stilla inför en nattvardssalm den här morgonen, skriven av Frans Mikael Fransén. Det är nummer 70. Och Jesus, ände dina, du vill omkring dig se. Den har 6 verser. Vi ska dela den på 2 gånger. Och jag läser början på varje vers, alltså nu på verserna 1-3. O Jesus, ände dina, du vill omkring dig se, och av din bittra pina en salig frukt dem ge. Vers 2 börjar. Dock vill du än på jorden bland oss och stiga ner, för oss ett offer vorden, dig själv åt oss du ger. Och vers 3. Dig Jesus än vi höra i dessa dyra ord, oss alla vill du göra till dina vid ditt bord. Psalm 70, vers 1-3.

Idag den 8 september kan vi gratulera alla er som heter Alma och Hulda. Alltså gratulationer till Alma och Hulda. Och vi kan också gratulera er som fyller år eller har dopdag eller någon annan högtidlig dag. Vår psalm ska fortsätta med verserna 4-6. Och jag läser början på de verserna också. Vers 4. Det hjärtat som i nöden den armes tillflykt var, som bad för oss i döden och våra synder bar. Vers 5. Du kommer, kärleksrike, ännu i Herrens namn, och för oss i ditt rike emot en faders famn. Vers 6. Dig vilja vi tillhöra, o Jesus, till vår död, och Herrens vilja göra i medgång som i nöd. Psalm 70 då, från vers 4.

Till söndagens högmässa finns det ett särskilt introitus, en växelsång ur Saltaren som börjar Sänd ditt ljus och din sanning. Det har text från Saltaren 42 och 43. Här sjungs det av en röst och vi kan samtidigt ha i våra bönetankar våra trossyskon i Nigeria. Sänd ditt ljus och din sanning.

Ni lyssnar till morgonprogrammet från Kristen Närradio Växjö. Och det ska nu bli en andakt. Den andakten börjar vi med psalmen 57. Sin enda grund har kyrkan i Kristus frälsaren. Vi tar verserna 1, 2 och 5 från psalmen 57.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss be. Och vi ber med bönen i evangelieboken för 14:e söndagen efter heliga trefaldighets högtid, och det är den kristna enhetens dag. Låt oss be. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Amen. Och vi går några sidor fram i evangelieboken, och då kommer vi till den tredje årgångens evangelium, som är hämtat ifrån Johannesevangeliet kapitel 17, vers 18-23. Och det är en bön som Jesus bad på skärtorsdagskvällen när han var tillsammans med apostlarna. Det är alltså för apostlarna han ber, och vi ska lyssna till hans ord. Han talar till sin himmelske fader och säger: liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de ska helgas genom sanningen. Apostlarna är sända av Jesus till hela världen. Precis som Fadern sände Sonen till världen. Han överlämnar alltså sitt uppdrag, ja, till och med auktoritet till sina apostlar. Och han avskiljer sig till ett offer för dem, det är korsets offer, för att också det ska helgas. Det vill säga för att också det ska förvandlas till att bli allt mer lika honom. Och så fortsätter Jesus: men inte bara för dem ber jag, utan också för alla, så genom deras ord tro på mig. Och detta är det underbara med apostlarna, att de åt oss har bevarat Kristi ord. Och de orden är så fyllda av kraft och kärlek, så att de gör att vi kan lita på Jesus och ha fullt förtroende för honom, och genom honom bli Guds barn och Guds vänner. Det är ju apostlarnas ord vi lyssnar till varje söndag när vi deltar i gudstjänsten, och deras ord påverkar oss och förvandlar oss så att vi tror på Jesus Kristus. Vi ska fortsätta i evangeliet. Jag ber att de alla ska bli ett, och att liksom du Fader är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. När apostlarnas ord påverkar oss så att vi får förtroende för Jesus Kristus, då är det samma heliga ande som påverkar och förnyar oss alla. Antingen vi nu är kristna i Kina, eller i Hollywood, eller i Sydafrika eller Nordkorea, det är samma apostlaord och samma heliga ande i orden som påverkar oss och förnyar oss till tro och framtidshopp för Jesu Kristi skull. Och Jesus ber: jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Att vara kristen, det är att vara på väg. Vi har bara börjat den kristna vägen. Det gäller också dig som har kommit allra längst, allra närmast den himmelske fadern. Också du ska fullkomnas och bli allt mera ett med fadern och sonen och med alla Guds barn. Detta är
den kristna enheten. Och så tar vi den sista meningen i evangeliet. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det är detta som gör den kristna tron och den kristna kyrkan trovärdig. Det är att vi fullkomnas och blir ett. Och det är därför vi firar den kristna enhetens dag. Men när vi fullkomnas, då fylls vi också med glädje över att Gud är så underbar. Och då vill vi be tillsammans. Och därför får vi från den gångna söndagen också en psaltarpsalm, nämligen psalmen 95. Låt oss nu be den tillsammans. Kom, låt oss jubla till Herrens ära och hylla vår klippa, vår räddning. Låt oss träda fram inför honom och tacka och hylla honom med sång och spel. Ty en stor Gud är Herren, en stor konung över alla gudar. I hans hand är jordens djup och bergens toppar är hans. Hans är havet som han har gjort och fasta landet som hans händer format. Kom, låt oss falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår skapare. Amen. Och då ska vi få ett minnesord ur dagens evangelium. Och det blir en av de sista meningarna vi läste. Det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Låt oss be Herrens bön som en bön om just detta för oss själva och för Kristi folk i Sverige. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och vi ber välsignelsen för hela kristenheten på jorden idag. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Minnesordet var: det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Och så sjunger vi psalmen 59 med Gud och hans vänskap.

Som vanligt på tisdagar sänder vi önskeskivan från Kristna Radio Växjö. Och den är direkt sänd idag. Och det betyder att om ni sätter på radion klockan 8 så får ni telefonnummer och kan ringa in och önska skivor och sända hälsningar. Så välkomna klockan 20 till önskeskivan i Kristna Radio Växjö. Vi ska avsluta med några takter av Jesus är min fröjd och glädje. Men först vill Christian och jag hälsa er med Jesus är Herren.

God morgon Växjö och god morgon alla ni kära lyssnare som har satt på radion och datorn för att lyssna till Kristen Radio Växjö denna morgon. Karin och Christian Brav heter vi som leder programmet idag. Vi ska börja med trosbekännelsen och den kan vara vårt tack till vår kära himmelske Fader som låter oss börja en ny dag i fred och frihet. Nu följer alltså trosbekännelsen. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Vi ska bli stilla inför en nattvardssalm den här morgonen, skriven av Frans Mikael Fransén. Det är nummer 70. O Jesus, ände dina, du vill omkring dig se. Den har 6 verser. Vi ska dela den på 2 gånger. Och jag läser början på varje vers, alltså nu på verserna 1-3. O Jesus, ände dina, du vill omkring dig se, och av din bittra pina en salig frukt dem ge. Vers 2 börjar. Dock vill du än på jorden bland oss och stiga ner, för oss ett offer vorden, dig själv åt oss du ger. Och vers 3. Dig Jesus än vi höra i dessa dyra ord, oss alla vill du göra till dina vid ditt bord. Psalm 70, vers 1-3.

Idag den 8 september kan vi gratulera alla er som heter Alma och Hulda. Alltså gratulationer till Alma och Hulda. Och vi kan också gratulera er som fyller år eller har dopdag eller någon annan högtidlig dag. Vår psalm ska fortsätta med verserna 4-6. Och jag läser början på de verserna också. Vers 4. Det hjärtat som i nöden den armes tillflykt var, som bad för oss i döden och våra synder bar. Vers 5. Du kommer, kärleksrike, ännu i Herrens namn, och för oss i ditt rike emot en faders famn. Vers 6. Dig vilja vi tillhöra, o Jesus, till vår död, och Herrens vilja göra i medgång som i nöd. Psalm 70 då, från vers 4.

Till söndagens högmässa finns det ett särskilt introitus, en växelsång ur Psaltaren som börjar: Sänd ditt ljus och din sanning. Det har text från Psaltaren 42 och 43. Här sjungs det av en röst. Och vi kan samtidigt ha i våra bönetankar våra trossyskon i Nigeria. Sänd ditt ljus och din sanning.

Ni lyssnar till morgonprogrammet från Kristen Närradio Växjö. Och det ska nu bli en andakt. Den andakten börjar vi med psalmen 57. Sin enda grund har kyrkan i Kristus frälsaren. Vi tar verserna 1, 2 och 5 från psalmen 57.

I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss be. Och vi ber med bönen i evangelieboken för 14:e söndagen efter heliga trefaldighets högtid. Och det är den kristna enhetens dag. Låt oss be. Barmhärtige Fader, du som ser vår mänskliga svaghet, ingjut i oss enhetens ande och samla ditt folk till ett så att världen kan tro. Genom din son Jesus Kristus vår Herre, som lever och verkar med dig och den helige Ande från evighet till evighet. Amen. Och vi går några sidor fram i evangelieboken och då kommer vi till den tredje årgångens evangelium som är hämtat ifrån Johannesevangeliet kapitel 17, vers 18-23. Och det är en bön som Jesus bad på skärtorsdagskvällen när han var tillsammans med apostlarna. Det är alltså för apostlarna han ber, och vi ska lyssna till hans ord. Han talar till sin himmelske fader och säger: liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också det ska helgas genom sanningen. Apostlarna är sända av Jesus till hela världen. Precis som Fadern sände sonen till världen. Han överlämnar alltså sitt uppdrag, ja, till och med auktoritet till sina apostlar. Och han avskiljer sig till ett offer för dem, det är korsets offer, för att också det ska helgas. Det vill säga för att också det ska förvandlas till att bli allt mer lika honom. Och så fortsätter Jesus: men inte bara för dem ber jag, utan också för alla, så genom deras ord tro på mig. Och detta är det underbara med apostlarna, att de åt oss har bevarat Kristi ord. Och de orden är så fyllda av kraft och kärlek så att de gör att vi kan lita på Jesus och ha fullt förtroende för honom och genom honom bli Guds barn och Guds vänner. Det är ju apostlarnas ord vi lyssnar till varje söndag när vi deltar i gudstjänsten, och deras ord påverkar oss och förvandlar oss så att vi tror på Jesus Kristus. Vi ska fortsätta i evangeliet. Jag ber att de alla ska bli ett och att, liksom du Fader är i mig och jag i dig, också det ska vara i oss. När apostlarnas ord påverkar oss så att vi får förtroende för Jesus Kristus, då är det samma heliga ande som påverkar och förnyar oss alla. Antingen vi nu är kristna i Kina, eller i Hollywood, eller i Sydafrika eller Nordkorea, det är samma apostlaord och samma heliga ande i orden som påverkar oss och förnyar oss till tro och framtidshopp för Jesu Kristi skull. Och Jesus ber: jag i dem och du i mig, det ska fullkomnas och bli ett. Att vara kristen, det är att vara på väg. Vi har bara börjat den kristna vägen. Det gäller också dig som har kommit allra längst, allra närmast den himmelske fadern. Också du ska fullkomnas och bli allt mera ett med fadern och sonen och med alla Guds barn. Detta är
den kristna enheten. Och så tar vi den sista meningen i evangeliet. Då ska världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig. Det är detta som gör den kristna tron och den kristna kyrkan trovärdig. Det är att vi fullkomnas och blir ett. Och det är därför vi firar den kristna enhetens dag. Men när vi fullkomnas, då fylls vi också med glädje över att Gud är så underbar. Och då vill vi be tillsammans. Och därför får vi från den gångna söndagen också en psaltarpsalm, nämligen psalmen 95. Låt oss nu be den tillsammans. Kom, låt oss ljuda.

inför Herren, vår skapare. Amen. Och då ska vi få ett minnesord ur dagens evangelium. Och det blir en av de sista meningarna vi läste. Det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Låt oss be Herrens bön som en bön om just detta för oss själva och för Kristi folk i Sverige. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Och vi ber välsignelsen för hela kristenheten på jorden idag. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Minnesordet var: det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Det ska fullkomnas och bli ett. Och så sjunger vi psalmen 59 med Gud och hans vänskap.

På tisdagar sänder vi önskeskivan från Kristna Radio Växjö. Och den är direkt sänd idag. Och det betyder att om ni sätter på radion klockan 8 så får ni telefonnummer och kan ringa in och önska skivor och sända hälsningar. Så välkomna klockan 20 till önskeskivan i Kristna Radio Växjö. Vi ska avsluta med några takter av Jesus är min fröjd och glädje. Men först vill Christian och jag hälsa er med Jesus är Herren.

Nu under sommaren här, från och med vecka 24 till och med vecka 33, så är det sommarsändningar från Kristen Närradio. Så det är inga nyinspelade program, utan det är reprissändningar vi får lyssna till här under sommaren på vår ordinarie sändningstid. Så var gärna med oss och lyssna även under sommaren.

0: Här är de senaste nyheterna. SE Alert fungerade inte fullt ut igår. Varningsmeddelandet var för långt och stoppades hos Telia på grund av ett konfigurationsfel, enligt Myndigheten för civilt försvar. Telia säger att felet är åtgärdat. Ministern för civilt försvar är missnöjd men ser värdet av test. Nästa rikstest planeras den 7 december. Så till ekonomin. Bostadsaffärerna tog fart i augusti. Villaaffärerna ökade 7% till 5300, den högsta augustinivån sedan 2005, enligt svensk mäklarstatistik. Priserna rörde sig marginellt. Vi går utrikes. Inför republikanernas ovanliga mellanårskonvent i Dallas väljer många kongresskandidater att stanna hemma. En del ser Trump som en belastning och avgiften uppges vara hög. Konventet ska lyfta presidentens politik och samla in pengar inför valet i november. Vi avslutar med sport och media. Mindre än ett halvår före skid-VM i Falun är det fortfarande oklart vem som sänder i TV. SVT:s vd Ann Lagerkrantz säger till TT att ett besked brådskar. Avtalet är viktigt för både sponsorer och den tekniska produktionen. VM startar den 24 februari. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Testet av varningssystemet igår nådde inte alla. Enligt Myndigheten för civilt försvar stoppades utskicket av ett för långt meddelande och ett konfigurationsfel hos Telia. Felet ska vara åtgärdat och ett nytt test planeras den 7 december. Ministern är missnöjd men välkomnar att bristerna hittades vid övning. Regeringens kömiljard för operationer som gråstarr och höftproteser har gjort att mer behövande patienter fått stå tillbaka, enligt regionernas redovisningar till Socialstyrelsen, rapporterar SVT. Sjukvårdsministern säger att satsningen inte ska tränga undan vård med större behov. Regionerna vill se mer långsiktiga statsbidrag. USA:s president Donald Trump har publicerat en karta där amerikanska flaggan täcker bland annat Grönland och Island. Danmarks statsminister säger att grönländarna avgör sin framtid och att ön inte är till salu. Publiceringen sker samtidigt som handelskonflikten med Kanada trappats upp. Så till sporten. Mindre än ett halvår före skid-VM i Falun är det oklart vem som sänder mästerskapet i svensk TV. SVT:s vd säger till TT att ett besked brådskar och att ett avtal behövs för sponsring och den internationella tv-produktionen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: här är de senaste nyheterna. Vänsterpartiet bjöd i fjol in två palestinska politiker som hyllat terrorister och martyrer till riksdagen, rapporterar GP. Partiledaren Nooshi Dadgostar deltog. Partisekreteraren bekräftar mötet och säger att partier ofta träffar utländska företrädare utan att dela deras åsikter. Riksrevisionen ser brister i arbetet med att fånga upp säkerhetshot. Migrationsverket missar ibland tecken. Säpo följer inte upp träffsäkerheten i sina bedömningar. Och långa handläggningstider samt utvisningar som inte kan verkställas lyfts. Vi går utrikes. USA:s president Donald Trump har publicerat en karta där Grönland, Island och flera grannländer täcks av USA:s flagga. Danmark och Island reagerar skarpt. Islands utrikesminister kallar USA:s ambassadör till möte. Och Danmarks statsminister betonar att grönländarna bestämmer sin framtid. Inför skid-VM i Falun är tv-rättigheterna ännu inte sålda i Sverige. SVT:s vd Ann Lagerkrantz säger till TT att ett besked brådskar eftersom avtal behövs för sponsorer och den internationella produktionen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö. Hello, hello, hello.

0: Det här är de senaste nyheterna. PISA visar ett kraftigt kunskapsras. Svenska 15-åringar gör sina sämsta resultat på 25 år i matematik, läsning och naturvetenskap. Tappet är störst i läsning och matematik, där omkring en tredjedel inte når OECDs grundnivå. Sverige ligger ändå kring OECD-snittet eftersom många länder backar. Det är en dyster bild, säger Skolverkets analyschef Anna Kastberg. Vänsterpartiet bjöd i fjol in två palestinska politiker som hyllat terrorister och martyrskap till ett möte i riksdagen, skriver GP. Partiledaren Nooshi Dadgostar deltog. Partisekreteraren Maria Forsberg bekräftar mötet men säger att partier ofta träffar representanter utan att dela deras åsikter. Utrikesminister Maria Malmö Stenergard ser det som allvarligt. V har även petat ett 30-tal kandidater efter avslöjanden om bland annat antisemitism. Storbritannien utlovar fler patriotrobotar och cirka 1,3 miljarder kronor till Ukrainas luftförsvar inför ett nytt möte i Rammstein-gruppen. Vi står sida vid sida med Ukraina tills de vinner, säger försvarsminister Wes Streeting. Även Tysklands försvarsminister och NATOs chef deltar. Vem som sänder skid-VM i Falun är fortfarande oklart. SVT:s vd Ann Lagerkrantz säger till TT att ett besked brådskar. Förseningen försvårar sponsring och planering av den internationella tv-produktion som normalt sköts av det svenska sändande bolaget. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Svenska 15-åringar gör sitt sämsta PISA-resultat på 25 år. Kunskaperna i läsning och matematik faller kraftigt. Och cirka en tredjedel når inte grundläggande nivå. Sverige ligger ändå vid OECD-snittet när många länder backar. Regeringen reagerar. Utbildningsminister Simona Mohamsson talar om en skärmpandemi och vill se böcker före skärmar. Lotta Edholm betonar att läsningen måste vändas. Krigsoron i Mellanöstern pressar upp energipriserna. Elräkningarna riskerar stiga i höst när gasen i Europa ligger runt 74 euro per megawattimme och Nordsjöoljan över 99 dollar fatet. Vid pumpen, bensin cirka 18 kronor litern, diesel runt 21,50. Vi går utrikes. Huthi-rörelsen har attackerat mål i Saudiarabien. Över 70 civila uppges skadade efter angrepp mot Abbas flygplats, basen King Khalid och Aramco-anläggningar. Saudiska myndigheter talar om det största anfallet sedan vapenvilan bröts i juli och lovar att försvara sin suveränitet. Vänsterpartiet bjöd i oktober 2025 in två palestinska politiker som hyllat terrorister och martyrskap till riksdagen, enligt Göteborgs-Posten. Partiledaren Nooshi Dadgostar deltog. V bekräftar mötet och säger att man ofta träffar utländska företrädare utan att dela deras åsikter. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard kritiserar V. Det här var de senaste nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.
2: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker.

Señores.

0: Här är de senaste nyheterna. Den senaste PISA-undersökningen visar ett kraftigt kunskapsras för svenska 15-åringar. Resultaten är de sämsta på 25 år i matematik, läsning och naturvetenskap, enligt Skolverket. Och omkring en tredjedel når inte upp till grundläggande nivå i läsning och matematik. Utbildningsministern pekar ut skärmarna som orsak och vill byta skärmar mot böcker, medan S-ledaren talar om ett nationellt nödläge och efterlyser mer resurser. Vänsterpartiet har bjudit in två palestinska politiker från Fatahs revolutionära råd till riksdagen, skriver Göteborgs-Posten. Båda har tidigare hyllat så kallade martyrer. En av dem har kallat en gärningsman som dödade tre personer i Tel Aviv för martyr. Nooshi Dadgostar deltog. Partiet bekräftar mötet och säger att man ofta träffar utländska företrädare utan att dela deras åsikter. Utrikesministern kallar det en röta hos V och säger att det verkar finnas en ingrodd antisemitism. Vi går utrikes. Houthi-rörelsen har attackerat mål i Saudiarabien och över 70 civila uppges ha skadats. En flygplats, en flygbas och Aramco-anläggningar i Aba och Jizan ska ha träffats, med bränder och tillfälliga nedstängningar som följd. Angreppet beskrivs som det största sedan vapenvilan bröts i somras. Samtidigt har fler än 300 människor dödats i strider i Jemen sedan i torsdags. Vi avslutar med golf. Caroline Hedvall är vicekapten för Europas Solheim Cup-lag den här veckan. Hon säger att Europa ofta ses som underdogs, men att målet är en lagkänsla där det ska vara jäkligt roligt. Solheim Cup startar på fredag i Nederländerna. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med. Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. Svenska 15-åringar gör sitt sämsta PISA-resultat på 25 år. Sverige faller till OECD-snittet med stora tapp i läsning och matematik, och var tredje elev klarar bara de enklaste uppgifterna. Skolverket kallar bilden dyster och säger att orsakerna nu ska analyseras, även om flera länder också backar. Reaktionerna kommer direkt. Utbildningsminister Simona Mohamsson pekar på skärmanvändningen och vill byta skärmar mot böcker. S-ledaren Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och pekar på besparingar i skolan, medan SDs Jimmy Åkesson lyfter invandringen som förklaring. Så till ekonomin. Kriget i Iran och ökad oro i Mellanöstern driver upp gas- och oljepriser globalt, och svenska elräkningar och pumppriser riskerar att stiga i höst. Europeiska gaspriser spiller över på Sverige, och vinterkontrakt för el har blivit klart dyrare, enligt elanalytiker. Tillfälliga skattesänkningar dämpar nu, men fasas ut i höst. Vi går utrikes. I Tyskland har en misstänkt bakom sabotage mot elnätet gripits nära kraftverket Weisweiler, enligt tyska medier. Polisen bekräftar ett gripande och har hittat sprängämnen i utredningen. Flera försök att kortsluta transformatorstationer utreds. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Resultaten i PISA 2025 är en kalldusch för svensk skola. Svenska 15-åringar gör sina sämsta resultat på 25 år i matte, läsning och naturvetenskap. Sverige faller ner mot OECD-snittet och var tredje elev når bara grundnivån. Skolverket kallar bilden dyster och säger att nedgången nu måste analyseras. Så till ekonomin. Irankriget driver upp gas- och oljepriser, vilket höjer svenska el-, bensin- och dieselpriser. Analytiker varnar för en tuff elräkning i höst, med vinterkontrakt som stigit kraftigt sedan i somras. Tillfälliga skattelättnader dämpar pumppriserna nu, men risken för fortsatt uppgång är stor. Vi går utrikes. Den iranstödda Houthi-rörelsen har attackerat mål i Saudiarabien. Över 70 civila uppges ha skadats och bränder samt tillfälliga nedstängningar rapporteras vid flygplatsen i Abba, en flygbas och Aramco-anläggningar. Angreppet beskrivs som det största sedan vapenvilan bröts i juli. Saudiarabien säger att landet ska försvara sin suveränitet. Vi avslutar med sport. Regerande mästaren Mjällby sparkar tränaren Carl Marius Axum efter 1-4 mot IFK Göteborg. Laget är nu en poäng från kvalplats med 11 matcher kvar. Tidigare AIK-tränaren Andreas Brännström tar över året ut. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Svenska 15-åringar gör sitt sämsta PISA-resultat på 25 år. Raset är störst i läsförståelse och matematik, mindre i naturvetenskap. Sverige faller till OECD-snittet och var tredje elev når inte grundläggande nivå i läsning eller matematik. Skolverket ser flera möjliga förklaringar. Utbildningsministern pekar på skärmar medan S-ledaren lyfter resursbrist och stora klasser. Vi går utrikes. Storbritannien inför importförbud för varor från israeliska bosättningar på Västbanken, meddelar utrikesminister Ed Miliband. 12 länder, däribland Sverige, vill att EU driver liknande sanktioner. Beskedet ska signalera stöd för en tvåstatslösning, enligt Miliband. Så till ekonomin. Krigsoron i Mellanöstern driver upp gas- och oljepriser, vilket pressar upp svenska elpriser och bränslekostnader. Gasen i Europa är dyr och vinterkontrakt för el har stigit med 30-40% sedan i somras, enligt en elmarknadsanalytiker. Vid pump ligger bensin omkring 18 kronor och diesel runt 21,50. Sänkta skatter dämpar tillfälligt men fasas ut i höst. Och så sporten. Mjällby sparkar tränaren Carl Marius Axum efter 1-4 mot IFK Göteborg och en tung svit. Regerande mästaren är 12 i Allsvenskan, en poäng från kvalplats. Andreas Brännström tar över som huvudtränare året ut, med möjlighet till förlängning. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

0: Här är de senaste nyheterna. Svenska 15-åringar gör sitt sämsta PISA-resultat på 25 år. Sverige faller till OECD-snittet och var tredje elev når inte grundläggande nivå i läsning och matematik. Skolverket kallar bilden dyster och säger att resultaten nu behöver analyseras på djupet. KD-ledaren Ebba Busch säger på X att det inte är givet att SD får ministerposter i en blågul regering och att hon inte förhandlar före valet. SD-ledaren Jimmy Åkesson svarar att beskedet ligger fast. Partiet sitter antingen i regeringen eller i opposition. Oro och krig i Mellanöstern driver upp gas- och oljepriser globalt och svenska el-, bensin- och dieselpriser följer med uppåt. Analytiker varnar för en dyrare höst när elpriserna stiger på terminsmarknaden. Just nu ligger bensinen runt 18 kronor litern och dieseln omkring 21,50. Regerande mästaren Mjällby sparkar tränaren Carl Marius Axum efter 1-4 mot IFK Göteborg. Laget är 12 i allsvenskan, bara en poäng från kvalplats. Andreas Brännström tar över som huvudtränare året ut. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

Ja, varmt välkomna till vår direktsända önskeskiva från Kristen Närradio denna tisdag kväll den 8 september. Ja, tiden går fort. Vi har kommit snart en hel månad in i sändningar här ifrån Kristen Närradio med önskeskiva. Och vi har glädjen då att återigen tillsammans med er få göra en önskeskiva. Ni kan ringa till oss på vårt telefonnummer 0733 42 52 24. Alltså 0733 42 52 24. Och ni kan också smsa på samma nummer och ni kan mejla på kristen@vaksjonaradio.se. Och vi har fått några önskningar här till kvällens sändning, men vi har plats för fler, så hör gärna av er med önskningar här. Så tar vi emot era sånger under tiden som programmet sänds. Ja, vi fick ju flera sånger som önskades förra veckan och vi lyckades ju att få med, tror jag, alla sångerna då. Så ja, passa på att återigen vara lika frimodiga att ringa som förra veckan och önska sånger till vår sändning. Och vi har fått en hälsning ifrån Marianne Axelsson i Mistelås som ringde oss här innan ikväll och sa tack för att ni är tillbaka i sändning. Och hon ville höra salmen 702 i salmboken. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Och här är det från Minns du sången-skivan som vi lyssnar till.

Ja, i glädjedagar och i solskensdagar, då kan det väl vara lätt att lovsjunga som vi fick höra så ljuvligt i den här sången. Men när det står som i andra versen, och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva var dag till din ära. När dagarna är sorgefulla och bekymmersamma, då kan det vara betydligt svårare att sjunga ut ett lovsång till Herren. Och det är ju inte i vår egen kraft vi kan sjunga och tacka Gud, utan det är ju Guds ande som ger oss ledningen och att vi får ta emot hans nåd. Och mitt i svåra, bekymmersamma dagar så kan vi också då få uppleva att Herren är nära. Och denna kväll ska vi få höra önskningar här som har önskat till oss. Och har du också, så precis som Marianne som önskade sången vi fick höra, en önskan, så ring du också på 0733 42 52 24. Och det går också bra att smsa på samma nummer. Det har vi också någon lyssnare som har gjort, som vi ska få höra sång av här om en stund. Men nu till en som ringde till oss, eller som jag pratade med här innan ikväll. Benjamin, min brorson, jag frågade honom om han hade någon önskan till kvällens program. Och det var så att vi här om veckan var i Fröderyd på utställning där i museet för Lina Sandell. Och när vi åkte hem därifrån så pratade Benjamin om att han tyckte en av Linas sånger skulle passa. Men då hade inte jag önskeskivan den veckan. Men nu kommer då denna önskan här ikväll. Nyårssalmen, låt mig börja med dig o min frälsare. Ja, det är ju en anknytning till året, men det är ju också en psalm som passar. Jag tror jag har varit med på någon kyrkoinvigning där den här psalmen har sjungits. Låt mig börja med dig, o min frälsare kär. Varje år som du giver mig än, låt mig börja med dig. Varje dag du beskär och förnya mitt uppsåt igen, att vara och bliva din egen. Ja, det får vara vår bön att vi får vara Guds egen genom livet. Och vi ska nu då för Benjamin och alla er lyssnare spela denna sång som Ibra-kören och Barbro Karlsson sjunger för oss. Och under tiden så har du då också möjlighet att ringa till oss på 0733 42 52 24.

Ja, då är vi i sändning igen här och vi har fått höra om det här med att vara nära Jesus. Och vi har fått en inskrivare som har skickat ett sms till oss om att han ville höra Hösten är kommen. Och han ville då att vi skulle i kväll också då tänka särskilt med ett tack för bär och svamp som vi fritt får plocka i vårt land. Ja, vi lever ju i ett underbart land med den här förunderliga allemansrätten som gör att vi får möjlighet att plocka bär ute i naturen. Någonting att vara tacksam för så här denna höst. Och vi ska nu då få höra från ett album som heter Första kullen, Hösten är kommen, de tre kullarna.

Ja, detta var nog inte rätt melodi tror jag inte som var önskad. Hösten är kommen hette sången, men ja, det var ju märklig text här så vi tonar ut den och går vidare i vår önskeskiva med en annan sång. Ja, vi har ju en som fyller år idag som kanske ni har märkt och lagt märke till. Carola fyller 60 år denna den 8 september. Och ja, det är ju många mediehus som har skickat grattishälsningar till Carola idag. Och det vill vi också här ifrån Närradion göra. Det är ju en glädje att få spela många av hennes vackra insjungningar av sånger som vi ofta gör här i radion, och vi ska få lyssna till några sånger med henne ikväll. Och nu ska vi få höra Blott en dag, ett ögonblick i sänder, psalmen 249 i psalmboken som Carola sjunger för oss.

0: Ja, här var det födelsedagsbarnet Carola som sjöng för oss Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och jag fick också en gäst här i studion, lite överraskande. Och jag säger välkommen till dig. Vem är detta som är med oss ikväll?
1: Hans Thulesius heter jag. Jag brukar sända på torsdagskvällarna förböns- och lovsångsprogrammet och sen aftontankar efter det. Varannan torsdag har gjort det ett antal år nu. Det var Roland Strid, salig åminnelse, som rekryterade mig hit till närradion 2009, vill jag minnas. Och det har varit, jag har varit närradion trogen sedan dess.
0: Och det gläder vi oss över att du vill vara med och så engagerad för radion att göra program. Och nu kom du med här precis när vi spelar låta med Carola. Och jag vet att du uppskattar lite särskilt Carola, va?
1: Ja, verkligen. Ja, i början när jag spelade då för 2010-tal så var det lite mycket Carola kanske, jag vet inte, men jag är väldigt mycket förtjust, och särskilt i det här albumet som vi nu spelade Credo, alltså Lina Sandell-salmerna som hon framför på ett fantastiskt sätt, tycker jag. Carola. Grattis Carola!
0: Ja, det är ju hennes 60-årsdag idag, och det är just nu den sången som vi ska spela nu. Den kommer då från den skiva som Hans sa här, Credo. Och det är Ditt ord består som vi lyssnar till.

Ja, här var det Carola som sjöng, och ja, så här på hennes födelsedag kan det väl passa med ytterligare en sång av Carola. Dennis som gör programmen här på under sändningarna nu från Radio Växjö, Växjö närradioförening, som står för sändningen nu efter att Gold slutade. Han skickade ett litet sms till mig här för en stund sedan att spela något gärna med Carola, välj något valfritt. Och då tänkte jag för dig Dennis, ja, det som Carola blev först känd med, Främling, tänkte jag för dig ikväll spela. Och ja, jag har ju fått fler önskningar här som jag inte ännu har hunnit med ikväll. Men de kommer här efter nästa sång med Carola.

Ja, det var Främling med Carola. Och nu tar vi oss till en annan, helt annan musikstil. Molly Lindberg ska få sjunga för oss. Och det är Marianne som har ringt oss ikväll och önskat att Molly sjunger för oss Ljus och värme. Och här kommer den sången för dig, Marianne.

Ja, det var Molle Lindberg som spelade för oss. Och nu ska vi få höra en kvartett sjunga. Rut Fredriksson från Moeda ringde för oss för en liten stund sen och sa att hon i fredagskväll hörde en sång som hon tyckte var så vacker. Och vad jag förstår i datorns logga här så var det en sång med salmen 189 Bli kvar hos mig, kvällssalmen sjungen av Lycksele-kvartetten. Och då, Rut, så ska du nu då få höra denna sång igen. Bli kvar hos mig med Lycksele-kvartetten.

Ja, Lycksele-kvartetten var det som sjöng salmen 189. Och Rut, jag hoppas att det var rätt sång jag hittade här, som att det var den du hade hört häromdagen och tyckte var så fin. Och vi ska nu få lyssna till en sång här som en fågel. Jag har ju börjat med mina hörlurar på jobbet att lyssna till mycket podd. Och det är ju då inspelningar på internet med olika samtal med olika former. Och jag hittade här idag en gammal klasskamrat, eller ja, vi gick inte i samma årskurs, men eftersom jag var uppväxt på landet så hade vi ju en småskola med 1, 2 och 3, 4. Alltså man gick två klasser i samma klassrum, och så varannat år gick jag då ihop med en som heter Per, och han hittade jag idag att han gör en podd i Göteborg i Öresjökyrkan där han intervjuar olika människor. Och i ett av de program jag lyssnade till idag så samtalade han med en präst som också var musiker. Och den här musiken, han kallar sig för lövsångaren. Och ja, bland löven där i träden, där finns det ju fåglar, och han har då en sång som heter just En fågel. Och vi ska nu få höra lövsångaren Joel sjunga för oss En fågel.

En fågel var det vi fick höra här. Och nu är det dags att gå över till vår aftonbön. Och förra veckan i önskeskivan så lyssnade vi till en betraktelse ur Carl Olof Rosenius andaktsbok Husandakt. Och jag tänkte att vi även denna vecka ska få lyssna till en betraktelse därifrån. Men innan vi lyssnar till den andakten så ska vi få höra David Media sjunga för oss Min själ längtar efter din frälsning.

egen rättfärdighet. Romarbrevet 10:3. Människor försöker på olika sätt bli rättfärdiga, beroende på vilket ljus eller mörker de lever i. Judarna ansåg sig vara rättfärdiga enbart genom yttre laggärningar, genom offer, böner, gåvor till de fattiga och hederlighet. De tröstade sig med att de inte var uppenbara mördare, äktenskapsbrytare och tjuvar. Den allmänna meningen också hos oss är att detta räcker för att bli rättfärdig, eller åtminstone för att bli rättfärdig, eller åtminstone godtagbar för Gud. Men det som mött något av

förtroendelagen, deltar också i andligt missionsarbete eller annan humanitär verksamhet. Detta är att upprätta sin egen rättfärdighet, så länge människan har detta som sin frälsningsgrund och sitt hopp. Hon har ännu inte blivit dödad av lagen. Avslöjar då dessa gärningar hennes avsikt att upprätta sin egen rättfärdighet? Nej, dessa och andra gärningar kan ju göras i sann tro och gudsfruktan. Gärningarna som sådana är inte utmärkande för självrättfärdighet. Men risken är att dessa gärningar är människans frälsningsgrund och hjärtats verkliga tröst. Även om hon med munnen bekänner tron på Kristus och hans försoning, kan hon ha det så i sitt hjärta. Detta hopp om en egen rättfärdighet är djupt förankrat i vår natur och måste bli dödat genom Guds heliga krav. Människan måste lära sig att hennes mest allvarliga fromhet och bästa gärningar räknas som skräp när det gäller att hålla måttet inför Gud och bli rättfärdig. Ja, hon måste lära sig att söka nåd och förlåtelse även för den synd som besmittar hennes bästa gärningar. Så länge hon flyr in i fromma projekt och gärningar för att där finna tröst och ro mot synden, så är hon en självrättfärdig människa. Något helt annat är det när människan förtvivlar på sig själv, sin egen gudsfruktan, sin egen kraft och blir straffad för allting och blir en brottsling inför lagen. Hon har då sin enda tröst i Kristi gärningar, Kristi lydnad, Kristi lidande och i hans böner. Hon blir inspirerad av den stora, fria nåden att göra det som är gott. Gärningarna blir andens frukter behagliga inför Gud. Men det betyder inte att de troende nu är fria från all självrättfärdighet. Nej, inte alls. Men deras självrättfärdighet är inte längre deras frälsningsgrund, utan deras frestelse och plåga. De avvisar den som all annan frestelse och synd. De bestraffar och flyr ifrån den. Här talar vi inte om en sådan frestande och besvärande självrättfärdighet. Aposteln talar om människor som verkligen tror att de kan hävda sig inför Gud. De känner inte rättfärdigheten från Gud, utan försöker upprätta sin egen rättfärdighet, och därför har de inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. Romarbrevet 10:3. Orsaken till denna medvetna önskan att upprätta sin egen rättfärdighet är att man inte känner djupet av sitt eget fördärv och inte heller Guds heliga krav. Man blundar för att Gud kräver hjärtats renhet. Man ser bara till det yttre i Guds fruktan och gärningar. På så sätt kan man bli god och from i egna ögon. Vill du veta hur du ska få tröst i att vara from och god i dig själv? Det kräver bara att du hycklar så mycket att du inte bryr dig om ditt eget hjärta. Du ser bara på gärningarna och bryr dig inte om ditt hjärta, att det alltid ska vara gott, rent, ödmjukt och kärleksfullt. Genom att hämta all tröst i dig själv kan du bli hur from som helst, men med all din gudsfruktan har du blivit en farisé. Men om du fått möta Herren Gud, blir det angeläget att i varje ögonblick, på alla sätt, även i hjärtat, vara helig som Gud kräver. Då blir du aldrig nöjd med dig själv här på jorden. Nej, ibland känns synden så förskräcklig, så mäktig, stor och avskyvärd att du inte vet var du ska ta vägen. Trots all den nåd evangelium förkunnar, är du ofta nära förtvivlans brant. När du ser på dig själv ser du inte en from och rättfärdig människa, utan en stackars syndare som ständigt behöver frälsaren och hans nåd, hans försoning och försvar. En sådan är en kristen. Se till mig i nåd.

led mig i ditt råd, käre fader i det höga. Låt ej synd och flärd, ej kött och värd, vända bort från dig mitt öga. Låt mig vara funnen ut i Kristus blott, verkligen i honom äga del och lott. Du har lyssnat till Carl Olof Rosenius husandakt, betraktelser för varje dag ett helt år, med mig Jakob Stille som inläsare. Husandaktboken ges ut av BV Förlag och kan köpas på www.bvforlag.se.

Ja, här fick vi höra kören Logos sjunga för oss Nu är en dag framliden, psalmen 187 i psalmboken, en av våra kvällssalmer. Och låt oss nu be som avslutning på dagens sändning. Ja, Herre, tack för att vi har fått höra sånger från sångskatten som ära och lovsjunger ditt namn. Ja, tack för att vi har fått lovsjunga dig och att vi får genom sången höra att vi får komma in för dig både i små och svåra stunder och i glädjefulla dagar. Ja, Herre, tack för att du är med oss och att vi får höra ditt ord och bära ut det till våra lyssnare. Ja, Herre, låt mig få börja med dig varje dag i vårt liv. Inte bara ett nytt år, utan varje dag får vi ha ditt ord med i våra liv. Ja, Herre, var med oss och låt vår själ få längta efter din frälsning och din ledning. Herre, kom med ditt beskydd till oss. Och Herre, vi tackar dig för hösten. Vi tackar dig för årstiderna. Vi tackar dig för detta med allemansrätten som inskrivaren skrev till oss och var tacksam för att vi så här på hösten får gå ut i skog och mark och plocka bär och svamp. Ja, Herre, tack för dessa möjligheter som vi har i vårt land. Tack för det goda vi har i landet. Och vi ber för det stundande valet. Vi ber för debattklimatet och för åsikterna som nu går isär och som splittrar inte bara partierna utan också befolkningen när olika människor lyssnar till olika röster. Ja, Herre, var du med oss och att vi får ta till oss av ditt ord och ditt budskap att du vill vara vår Herre och Gud och konung. Ja, Herre, tack för att vi får komma inför dig och vi ber den bön du själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Och det har varit en glädje att få framföra era önskningar här i radion ikväll. Också en glädje att få ha Hans med mig här i studion och fått lite möjlighet att också prata med honom. Vi träffas ju inte så ofta, så det är stort att det gånger vi har möjlighet att pratas vid lite. Och vi har då också talat lite om ekonomi och det är ju alltid sådant som är för att saker och ting ska fungera så behövs det ju en ekonomi. Och ni får gärna vara med och stödja vårt arbete i Kristen Närradio och vi har ju bankgiro nummer 505-2121. Alltså bankgiro 505-2121. Och om ni tycker att jag talar för snabbt så finns också det på hemsidan. Eller får ni ringa till oss så kan vi ge er bankgironumret också där. Och med detta säger vi tack och godnatt. Och så hörs vi imorgon bitti klockan 7:15.